0: Jalim sim chig tigdang jalim sim chigarnga jalim sim chig bjetang jalim sim chig bjeg hutu tang tam sor hung gwar ke kan su gwar ke lamdam jale tong ni nibja ngab ji tamba ka malar gib jara ji chenga nan nu sa tang jale tong ni nibja ri chere ni ka malar jara ji chere nga nan nu sa tang le da tang ni ta nam so tong tong kur ke war ti han ji ke chu ta tang tang da ji gwar la su gwa lamdam so so ina den jigri rajang jalim qism jernga gwar ke ju ᱡᱩᱫᱤᱠ ᱵᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱱᱪᱤᱠ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮᱞᱢ ᱱᱤᱛᱤᱜ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱫᱮᱱᱨᱮ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮᱞᱢ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱜ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱠ ᱛᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱠ ᱵᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱴᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱵᱢ ᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱥᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠᱟᱜ ᱵᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮᱞᱢ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱤᱜ ᱪᱤᱠ ᱢᱤᱱ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱡᱟᱝ ᱦᱚᱨᱡᱮᱝ ᱵᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮᱞᱢ ᱠᱷᱥᱢ ᱛᱷᱤ ᱥᱢᱛᱷᱤᱨ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱷᱥᱢ ᱠᱷᱪᱤᱜ ᱵᱫᱤᱱ ᱠᱷᱥᱢ ᱠᱷᱪᱤᱜ ᱵᱡᱟᱠ ᱵᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱜᱮ ᱢᱤᱱ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱦᱚᱨᱡᱮᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱩᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱠᱩᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱫᱢ ᱜᱮ ᱵᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱵᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱢᱟᱝᱜᱮ ᱵᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱝ ᱦᱚᱢᱵᱚ ᱜᱚ ᱭᱟᱨᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱪᱮᱨᱥᱩ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱢ ᱛᱤᱜ ᱥᱚᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮ
1: ᱚᱣᱟᱠᱨ ᱠᱷᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱜ ᱢᱤᱭᱟᱱ ᱡᱟᱢᱡᱤᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱡᱚᱡᱮ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱟᱡᱮᱭᱚᱝ ᱚᱣᱚᱡᱤ ᱞᱷᱤᱜᱪᱩᱢ ᱡᱟᱱᱫᱨᱮ ᱠᱟᱵ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱯᱮᱣᱤ ᱫᱟᱡᱩᱨᱮ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱡᱮ ᱴᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱚ ᱜᱚᱢᱯᱟᱨ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱮ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱱᱮ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱟᱜᱟᱝᱤ ᱴᱷᱟᱢᱞᱤᱜ ᱪᱷᱟᱵᱫᱞ ᱞᱚᱭᱮ ᱥᱟᱵᱤ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱡᱟᱢᱡᱤᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱟᱱᱫᱮᱱ ᱡᱮ ᱯᱮᱛᱮ ᱪᱷᱟᱛᱨ ᱛᱚᱵᱤ ᱴᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱡᱟᱢᱡᱤᱜ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱ ᱡᱤ ᱯᱤᱪᱷᱞ ᱛᱚᱵᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮᱪᱷᱞ ᱥᱚᱨᱢᱚ ᱡᱟᱝᱡᱩᱜ ᱧᱮᱱᱴᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱞᱚᱝᱴᱷᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱚᱡᱵ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝᱥᱟ ᱢᱟᱝᱜᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱛᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱟᱞᱟᱛᱷ ᱡᱚᱴᱤ ᱨᱚᱜᱡᱚᱵ ᱥᱤᱯᱤ ᱚᱞᱟᱠᱨ ᱠᱷᱟᱫ ᱜᱷᱟᱨᱛᱟᱜᱢᱤ ᱡᱟᱢᱡᱞᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟ ᱡᱚᱡᱮ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱡᱮᱭᱚᱝ ᱚᱣᱚᱡᱤ ᱛᱷᱤᱜᱪᱩᱢ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱠᱟᱵ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱯᱮᱪᱨᱤ ᱚᱯᱤ ᱱᱟᱝᱫᱩᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱥᱟᱢᱥᱞ ᱛᱟᱨ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱞᱚᱱ ᱜᱟᱝᱜᱤ ᱴᱷᱟᱢᱞᱤᱜ ᱴᱮᱡᱚᱜ ᱜᱟᱝ ᱜᱩᱨ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱞᱩᱭᱤᱱ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱚᱪᱤ ᱡᱚᱝᱞᱢ ᱡᱟᱢᱡᱞᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱷ ᱡᱮᱱ ᱫᱷᱤ ᱛᱷᱚᱨᱱᱫᱜ ᱫᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱷ ᱭᱟᱨᱠᱞ ᱛᱮᱞᱟ ᱱᱤᱯᱟᱱ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱡᱟᱢᱡᱞᱟ ᱫᱚᱱᱪᱤᱱ ᱦᱚᱝᱜᱚ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱮᱱᱪᱤᱱ ᱴᱮᱢᱵᱨ ᱢᱤᱜᱛᱤ ᱛᱟᱝᱫᱤ ᱠᱟᱯᱥᱤᱝ ᱦᱤᱪᱤᱜ ᱵᱤᱭᱞ ᱦᱤᱨᱪᱩ ᱢᱤᱜᱛᱤ ᱞᱟᱢ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟᱝᱠᱞ ᱥᱤᱭᱚᱯᱤ ᱟᱡᱟᱪᱤ ᱤᱱᱪᱤᱜ ᱛᱚᱠᱵᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱮᱵᱤ ᱡᱟᱢᱡᱞᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱷ ᱥᱚᱜᱡᱤ ᱡᱚᱥᱟ ᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱝᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱜᱟᱢᱪᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱟᱯᱥᱟᱨ ᱪᱮ ᱞᱟᱝᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱚᱥᱟ ᱟᱢᱵᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱥᱟᱝ ᱡᱚᱥᱤ ᱞᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱥᱠᱮᱡᱩᱨ ᱟᱣᱟᱵ ᱪᱷᱟᱠᱷᱟᱝ ᱟᱡᱟᱨᱥᱮ ᱡᱮ ᱪᱷᱮᱪᱷᱤ ᱫᱟᱱᱵᱟ ᱪᱩᱣᱤ ᱧᱩᱢᱵᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱛᱮᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱤᱜᱤᱱ ᱨᱮ ᱦᱟᱨᱛᱚᱝᱞᱤ ᱜᱮᱞ ᱢᱟᱨᱚᱱ ᱥᱢᱟ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱭᱮᱞ ᱪᱮᱪᱷᱩ ᱞᱤᱨ ᱥᱚᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱟᱨᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱞᱟ ᱢᱮᱵᱟ ᱭᱚᱵᱤ ᱦᱟᱨᱛᱚᱢᱵᱟ ᱵᱩᱛᱟᱜᱤᱱ ᱟᱵᱡᱮ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱫᱟᱵᱤ ᱛᱤᱪᱷᱩᱞ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱧᱮᱨᱪᱤᱜ ᱫᱤ ᱪᱮᱫᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱤ ᱧᱮᱨᱪᱤᱜ ᱧᱮᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱧᱮᱨᱪᱤᱜ ᱫᱤ ᱟᱨᱫᱟ ᱪᱤᱜᱪᱤᱜ ᱵᱤ ᱪᱷᱤ ᱡᱩᱡᱮ ᱧᱮᱱᱡᱮ ᱢᱚᱦᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱡᱚᱨᱜᱤ ᱟᱝᱟ ᱥᱟᱨᱜᱮ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱞᱟ ᱡᱟᱵᱡᱮ ᱞᱟ ᱦᱟᱝ ᱤᱜᱫᱟᱝ ᱟᱜᱚᱨ ᱟᱥᱛᱚᱝ ᱟᱝᱟ ᱜᱮᱱᱟ ᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱯᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱞᱟ ᱡᱟᱵᱡᱮ ᱞᱟ ᱦᱟᱝ ᱤᱜᱫᱟᱝ ᱟᱜᱚᱨ ᱟᱥᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢᱨᱤ ᱜᱮᱱᱟ ᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱟᱠᱥᱢ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱞᱟ ᱡᱟᱵᱡᱮ ᱞᱟ ᱦᱟᱝ ᱤᱜᱪᱤᱜᱫᱟᱝ ᱟᱜᱚᱨ ᱟᱥᱛᱚᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱨᱤ ᱜᱮᱱᱟ ᱯᱷᱞᱟᱥᱚᱝ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱡᱮ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱞᱟ ᱡᱟᱵᱡᱮ ᱞᱟ ᱦᱟᱝ ᱤᱜ ᱭᱚᱞᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱢᱤ ᱟᱫᱟᱢ ᱛᱩᱱ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱯᱷᱞᱟᱥᱚᱝ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱱᱢᱩᱱ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱞᱚᱝᱪᱷᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱮᱞᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱞᱟᱢ ᱛᱩᱱ ᱡᱤ ᱟᱡᱟᱝᱠᱩᱨ ᱨᱤ ᱟᱡᱟ ᱯᱮᱢᱵᱤ ᱧᱮᱢᱤ ᱞᱮᱱᱪᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱛᱩᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱢᱩᱱ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱞᱚᱝᱪᱷᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱫᱩ ᱧᱮᱱᱪᱷᱤᱱ ᱡᱤ

0: ᱡᱮᱭᱩᱝᱛᱮ ᱜᱮᱨᱪᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮᱢᱠᱚ ᱮᱱ ᱦᱟᱝᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱛᱷᱚᱢᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱᱡᱤ ᱪᱟᱵᱡᱟᱜ ᱥᱤᱡᱤ ᱥᱟᱪᱷᱢ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱥᱮᱵᱥᱤᱨ ᱥᱤᱵᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱᱡᱤ ᱞᱤᱝᱜᱚᱱ ᱵᱟᱛᱟᱨᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱞᱟ ᱞᱤᱱᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱛᱷᱚᱢᱱᱤ ᱟᱝᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱵᱤ ᱛᱷᱟᱯᱥᱩᱜ ᱞᱟ ᱞᱤᱱᱤ ᱱᱟᱴᱤᱜ ᱛᱷᱚᱢᱱᱤ ᱟᱝᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱤᱭᱚᱥᱮᱨ
1: ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱᱡᱤ ᱡᱚᱱᱞᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱪᱟᱜᱟ ᱪᱤ ᱡᱤᱵᱫᱟᱱᱤ ᱱᱩᱥᱟᱡᱤᱨᱟ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱᱡᱤ ᱢᱟᱢᱪᱤᱱ ᱴᱚᱯᱛᱱᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱨᱝᱟ ᱛᱩᱝᱜᱩᱨᱵᱤ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱭᱚᱡᱟᱝᱟ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱡᱤ ᱪᱟᱯᱠᱷᱚᱱ ᱫᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱮᱥᱵ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱡᱮ ᱦᱚᱢᱡᱩᱨ ᱵᱨᱮᱛ ᱱᱟᱨᱫᱤ ᱡᱮᱛᱢ ᱛᱟᱠ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱯᱟᱨᱢᱟ ᱥᱞᱟ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱦᱚᱢᱡᱩᱨ ᱣᱟᱱᱪᱤᱢ ᱡᱮ ᱯᱤᱥᱤᱱ ᱛᱚᱭᱤᱢ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱯᱥᱟᱨᱮ ᱥᱟᱯᱟ ᱡᱟᱜ ᱧᱮᱱᱛᱨᱮ ᱡᱟᱥᱟ ᱤᱥ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱱᱤᱵᱫᱤᱵᱤ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱣᱟᱨ ᱡᱮ ᱨᱤᱝᱟ ᱛᱩᱝ ᱪᱮᱱᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱫᱚᱱᱟ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱡᱟᱠᱵᱱᱤ ᱡᱮ ᱨᱤᱝᱟ ᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱢᱱ ᱛᱚᱨᱪᱞᱮ ᱥᱴᱮᱨᱤᱝᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱥᱚ ᱪᱟᱯᱠᱚᱱ ᱡᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱮᱥᱵ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱢᱟᱢᱪᱤ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱡᱮ ᱛᱚᱨᱪᱤᱱᱤ ᱵᱟᱢ ᱛᱚᱨᱱᱫᱚᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱟᱫᱤ ᱦᱚᱢᱡᱩᱨᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱨᱚᱜᱚᱱᱫᱚᱜ ᱥᱮᱜᱤᱥᱟᱨᱮ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱵᱡᱚᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱨᱪᱤᱞ ᱡᱮ ᱟᱢᱜᱥᱤᱞ ᱞᱤᱨᱚᱜᱵᱟ ᱟᱠᱷ ᱛᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱵ ᱥᱟᱝᱜᱞ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱪᱷᱤᱝ ᱵᱟᱠᱷᱩᱵ ᱥᱟᱭᱡᱤᱨᱮ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱡᱮ ᱨᱡᱮᱪᱟ ᱢᱚᱝ ᱪᱮᱣᱟ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱮᱵᱡᱤᱱᱤ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱝᱜᱨ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱵᱡᱚᱞᱤ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱚᱵᱤ ᱨᱡᱮᱪᱟ ᱵᱡᱟᱪᱤ ᱨᱜᱚᱵᱪᱮ ᱪᱢ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱮᱵᱡᱤᱱᱤ ᱵᱚᱞᱟ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱨᱤᱝᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱞᱮ ᱧᱟᱢᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱞᱤ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱡᱚᱴᱱᱤ ᱣᱟ ᱱᱚᱥᱞᱤ ᱡᱤ ᱡᱮᱴᱜ ᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱠᱚᱱᱨ ᱛᱮᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝᱪᱞᱤ ᱡᱮᱧᱩᱝ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤᱱᱤ ᱵᱚᱞᱟ ᱠᱚᱱᱛᱩᱱ ᱨᱡᱮᱢᱛᱞᱤ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱨᱱᱫᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱥᱨᱮ ᱧᱟᱠᱩᱱᱟᱝ ᱵᱟ ᱫᱮᱪᱩ ᱠᱚᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱧᱟᱢᱨᱩᱜ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱥᱟᱱᱥᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚᱜ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜᱟᱨ ᱡᱚᱢᱨᱤᱜ ᱵᱟ ᱧᱟᱝᱥᱢ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱢᱨᱤᱝ ᱜᱟᱝ ᱠᱟᱨᱣᱟ ᱥᱚᱱᱢ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱯᱛᱤᱱ ᱡᱟ ᱛᱟᱨᱠᱞᱣᱟ ᱫᱩᱨᱡᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞᱣᱟ ᱜᱟᱝᱴᱤᱜ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱜᱤᱱᱤ ᱭᱮᱱᱮ
2: ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱤᱥᱞ ᱧᱮᱨᱠᱷᱥᱢ ᱭᱮᱱ